0: Alo, Bri?
1: Da.
0: Vezi că are și o petrecere. Ha? Să nu lipsești de acolo. Aduci ceva fete, că mai sunt, dar înțelegi care e treaba.
1: Sunt răcit acum, am zici.
0: Nu mă interesează, nu lipsești.
1: Da, ai ceva pentru mine, că n-am...
0: Am ceva special pentru tine.
1: Dar nu știu dacă pot să vin.
0: Nu mă interesează, nu lipsești de acolo, ai noroc.